Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.

Poslije novog obračuna u Barceloni, španska policija pisala kolegama u Crnoj Gori i Srbiji. Španci pitaju je li žrtva Kavačanin ili Škaljarac. Dragan Senić pisao osnovnom državnom tužilaštvu i ministru unutrašnjih poslova, prijavio 9 sudija zbog presuda. Prva pravosnažna presuda protiv kavačkog klana zbog šverca kokaina, Zviceru i saradnicima, ovjerene 64 godine robije. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 10. jun. U dnevnim novinama Dan i opširan sportski dodatak. Ostanite uz jutarnji program Radio Andrijevice. Javljamo se sa novim informacijama posle kraće muzičke pauze.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore za članove Savjeta radio televizije Crne Gore predložio Veselina Drljevića, Pavla Radovanovića, Amara Škrijelja i Radenka Lacmanovića. Podršku tog odbora nisu dobili Olivera Nikolić i Vladan Mićunović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je juče da je proširenje Evropske unije jedan od načina da se zaštiti zajednička sigurnost i da je zato važno da Zapadni Balkan bude čvrsto vezan za Evropsku uniju, saopšteno je juče iz Savjeta za regionalnu saradnju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je obradilo 7380 zahtjeva za ostvarivanje prava na financijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore za članove Savjeta radio televizije Crne Gore predložio Veselina Drljevića, Pavla Radovanovića, Amara Škrijelja i Radenka Lacmanovića. Podršku tog odbora nisu dobili Olivera Nikolić i Vladan Mićunović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je juče da je proširenje Evropske unije jedan od načina da se zaštiti zajednička sigurnost i da je zato važno da Zapadni Balkan bude čvrsto vezan za Evropsku uniju, saopšteno je juče iz Savjeta za regionalnu saradnju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je obradilo 7380 zahtjeva za ostvarivanje prava na financijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je uslijedio nakon prošlonedeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije posljednji, već će ih, dodaje, biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore, bilo je riječi o zakonima koji su usvojeni ili to tek treba da budu. Riječ je o zakonima o privrednim društvima, javnim nabavkama, lokalnoj samoupravi, izbornim zakonima, zakonima o šumama, morskom dobru. Njih opštine osjećaju svakodnevno. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istako je Šarec. Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović posjetit će danas pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na organizaciji i realizaciji samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, bit će upriličena smotra stroja pripadnika vojske Crne Gore i sastava kopnene vojske, mornarice, vazduhoplovstva i drugih organizacijnih cjelina koji su svojim profesionalnim angažmanom značajno doprinijeli uspješnoj organizaciji tog važnog međunarodnog događaja.

Vanredna skupština akcionara crnogorskog elektroprenosnog sistema koja je održana juče označila je početak nove razvojne faze kompanije obilježene snažnim investicionim ambicijama, unapređenjem korporativnog upravljanja i daljim jačanjem povjerenja akcionara, partnera i finansijskih institucija. Na vanrednoj skupštini akcionara potvrđene su odluke od suštinskog značaja za dalje korporativno uređenje kompanije, uključujući usvajanje novog statuta, poslovnika o radu skupštine akcionara, razrešenje dosadašnjeg odbora direktora i imenovanje članova nadzornog odbora. Rodna razmjena između Crne Gore i Austrije bilježi kontinuirani rast, ali postoji dodatni prostor za unapređenje saradnje, posebno kroz povećanje izvoza, razvoj proizvodnih kapaciteta i realizaciju zajedničkih projekata, saopštila je predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa trgovinskim odjeljenjem ambasade Austrije i Privrednom komorom Austrije organizovala u Podgorici poslovni forum dvije zemlje koji je okupio predstavnike institucija, diplomatsko kore i privrede dvije države s ciljem unapređenja ekonomskih odnosa, jačanja poslovnih veza i kreiranja novih investicionih prilika. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledaće doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. Slijedi vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče je 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti i kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 35 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam.

1789. godine, zbog čestog iseljavanja iz nekih krajeva Crne Gore u potrazi za boljim uslovima života i zbog stalnih ratnih prijetnji, Petar I. Petrović Njegoš uputio je apel Crnogorcima da ih odvrati od takvih namjera. 1915. godine rođen je američki pisac Saul Bellow, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. godine. Junak njegovog dijela je moderni gradski čovjek, izložen sumnjama i razočarenjima, ali uprko svemu neuništiv.

1990. godine na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u Čekoslovačkoj od 1946. godine pobijedio je Građanski front koji je osnovao književnik Vaclav Havel, a u Bugarskog je istog dana izbornu pobjedu odnijela Bugarska socijalistička partija, bivši komunisti. 1999. godine NATO je prekinuo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije nakon što su se prve jedinice vojske Jugoslavije na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog prethodnog dana u Kumanovu povukle sa Kosova.

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je uslijedio nakon prošlonedeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije poslednji, već će ih, dodaje, biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore, bilo je riječi o zakonima koji su usvojeni ili to tek treba da budu. Riječ je o zakonima o privrednim društvima, javnim nabavkama, lokalnoj samoupravi, izbornim zakonima, zakonima o šumama, morskom dobru. Njih opštine osjećaju svakodnevno. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istako je Šarec. Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović posjetit će danas pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na organizaciji i realizaciji samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, bit će upriličena smotra stroja pripadnika vojske Crne Gore i sastava kopnene vojske, mornarice, vazduhoplovstva i drugih organizacionih cjelina koji su svojim profesionalnim angažmanom značajno doprinijeli uspješnoj organizaciji tog važnog međunarodnog događaja. Vanredna skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema koja je održana juče označila je početak nove razvojne faze kompanije obilježene snažnim investicionim ambicijama, unapređenjem korporativnog upravljanja i daljim jačanjem povjerenja akcionara, partnera i finansijskih institucija. Na vanrednoj skupštini akcionara potvrđene su odluke od suštinskog značaja za dalje korporativno uređenje kompanije, uključujući usvajanje novog statuta, poslovnika o radu skupštine akcionara, razrešenje dosadašnjeg odbora direktora i imenovanje članova nadzornog odbora. Robna razmjena između Crne Gore i Austrije bilježi kontinuirani rast, ali postoji dodatni prostor za unapređenje saradnje, posebno kroz povećanje izvoza, razvoj proizvodnih kapaciteta i realizaciju zajedničkih projekata, saopštila je predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa trgovinskim odjeljenjem ambasade Austrije i Privrednom komorom Austrije organizovala u Podgorici poslovni forum dvije zemlje koji je okupio predstavnike institucija, diplomatskog kora i privrede dvije države s ciljem unapređenja ekonomskih odnosa, jačanja poslovnih veza i kreiranja novih investicionih prilika. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić do 15 časova. Druga smjena, pacijente doktora Džemaila Gilića pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledaće doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog doktor Denis Kalač od 14:30.
Slijedi vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 16 stepeni. Minimalna jutros bila 13, a maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 35 stepeni.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

U dnevniku izdvajamo. Predstavnici Nacionalne biblioteke posjetili Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Udruženje drvoprerađivača realizuje projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Šarec uključiti opštine u pripremu zakona. Za 24 sata 24 saobraćajne nezgode, povrijeđeno 15 osoba.

0: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je uslijedio nakon prošlonedeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije Crne Gore u Briselu bio je, kako kaže Šarec, konstruktivan i nije posljednji, već je ih dodaje biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Bilo je riječi o zakonima koji su usvojeni ili to tek treba da budu. Riječ je o zakonima o privrednim društvima, javnim nabavkama, lokalnoj samoupravi, izbornim zakonima, zakonima o šumama, morskom dobru. Njih opštine osjećaju svakodnevno. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istako je Šarec. To bi, kako je naglasio, smanjilo tenzije i doprinijelo lakšoj primjeni određenih akata. To će biti i u buduće vrlo važno za Crnu Goru. Opštine su te koje treba na kraju krajeva da primijene sve odluke na svojoj teritoriji. Na sastanku sam stekao utisak da predsjednicima opština nije toliko važno iz koje partije je svako od njih, već im je bitno da mogu imati novac da rešavaju probleme građana, kazao je Šarec medijima u Skupštini glavnog grada nakon što je sastanak završen. U ime predsjednika opština obratio se predsjednik Upravnog odbora zajednice opština Radoš Žugić. I prema njegovim riječima, razgovor sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru je bio konstruktivan. Želimo da se glas opština u budućnosti čuje još glasnije i da opštine budu prisutne za pregovaračkim stolom, zaključio je Žugić.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, za Radio Andrijevicu govori Miodrag Čarapić, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjene režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3 botone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i Podgorica Božaj. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zabor i Jasenovo polje. Dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se na putu dionica Čevo-Riđani, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čije najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalni put Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica, smjera Njeguta u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova, od mjesta Trojica do mjesta Krstac, smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice, dogodilo se na današnji dan. 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam.

1789. godine, zbog čestog iseljavanja iz nekih krajeva Crne Gore u potrazi za boljim uslovima života i zbog stalnih ratnih prijetnji, Petar I. Petrović Njegoš uputio je apel Crnogorcima da ih odvrati od takvih namjera. 1915. godine rođen je američki pisac Saul Bellow, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. godine. Junak njegovog dijela je moderni gradski čovjek, izložen sumnjama i razočarenjima, ali uprko svemu neuništiv.

1990. godine na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u Čekoslovačkoj od 1946. godine pobijedio je Građanski front koji je osnovao književnik Vaclav Havel, a u Bugarskog je istog dana izbornu pobjedu odnijela Bugarska socijalistička partija, bivši komunisti. 1999. godine NATO je prekinuo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije nakon što su se prve jedinice vojske Jugoslavije na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog prethodnog dana u Kumanovu povukle sa Kosova.

U dnevniku izdvajamo. Predstavnici Nacionalne biblioteke posjetili Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Udruženje drvoprerađivača realizuje projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Šarec uključiti opštine u pripremu zakona. Za 24 sata 24 saobraćajne nezgode, povrijeđeno 15 osoba.

0: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je uslijedio nakon prošlonedeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije Crne Gore u Briselu bio je, kako kaže Šarec, konstruktivan i nije posljednji, već je ih dodaje biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Bilo je riječi o zakonima koji su usvojeni ili to tek treba da budu. Riječ je o zakonima o privrednim društvima, javnim nabavkama, lokalnoj samoupravi, izbornim zakonima, zakonima o šumama, morskom dobru. Njih opštine osjećaju svakodnevno. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istako je Šarec. To bi, kako je naglasio, smanjilo tenzije i doprinijelo lakšoj primjeni određenih akata. To će biti i u buduće vrlo važno za Crnu Goru. Opštine su te koje treba na kraju krajeva da primijene sve odluke na svojoj teritoriji. Na sastanku sam stekao utisak da predsjednicima opština nije toliko važno iz koje partije svako od njih, već im je bitno da mogu imati novac da rešavaju probleme građana, kazao je Šarec medijima u Skupštini glavnog grada nakon što je sastanak završen. U ime predsjednika opština obratio se predsjednik Upravnog odbora zajednice opština Radoš Žugić. I prema njegovim riječima, razgovor sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru je bio konstruktivan. Želimo da se glas opština u budućnosti čuje još glasnije i da opštine budu prisutne za pregovaračkim stolom, zaključio je Žugić.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji? Za Radio Andrijevicu govori Miodrag Čarapić. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjene režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3 botone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i Podgorica Božaj. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zabor i Jasenovo polje. Dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se na putu dionica Čevo-Riđani, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalni put Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica, smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova, od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: jutarnji program Radio Andrijevice o stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorio je Miodrag Čarapić.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjene režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3 botone. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i Podgorica Božaj. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zabor i Jasenovo polje. Dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se na putu dionica Čevo-Riđani, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalni put Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica, smjera Njeguta u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova, od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra automobil.

Slijede vijesti. Robna razmjena između Crne Gore i Austrije bilježi kontinuirani rast, ali postoji dodatni prostor za unapređenje saradnje, posebno kroz povećanje izvoza, razvoj proizvodnih kapaciteta i realizaciju zajedničkih projekata, saopštila je predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Privredna komora Crne Gore u saradnji sa trgovinskim odjeljenjem ambasade Austrije i Privrednom komorom Austrije organizovala u Podgorici poslovni forum dvije zemlje koji je okupio predstavnike institucija, diplomatskog kora i privrede dvije države s ciljem unapređenja ekonomskih odnosa, jačanja poslovnih veza i kreiranja novih investicionih prilika. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi neprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvo zdravlja i sindikatima preporučio izmjene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga. Crna Gora je tokom 2025. zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udio na tržištu smanjen je na svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Studiju je sprovela pomenuta kompanija u ime kompanije Philip Morris. Prema podacima iz izvještaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Cijene nafte porasle su u ponedeljak i približile se nivou od $95 po barelu usled zabrinutosti trgovaca zbog ponovnog zaoštravanja sukoba između Izraela i Irana, kao i signala iz Teherana da bi novi izraelski napadi na Liban mogli ugroziti i pomorski saobraćaj kroz Crveno more.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Robna razmjena između Crne Gore i Austrije bilježi kontinuirani rast, ali postoji dodatni prostor za unapređenje saradnje, posebno kroz povećanje izvoza, razvoj proizvodnih kapaciteta i realizaciju zajedničkih projekata, saopštila je predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Privredna komora Crne Gore u saradnji sa trgovinskim odjeljenjem ambasade Austrije i Privrednom komorom Austrije organizovala u Podgorici poslovni forum dvije zemlje koji je okupio predstavnike institucija, diplomatskog kora i privrede dvije države s ciljem unapređenja ekonomskih odnosa, jačanja poslovnih veza i kreiranja novih investicionih prilika. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi neprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvo zdravlja i sindikatima preporučio izmjene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga. Crna Gora je tokom 2025. zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udio na tržištu smanjen je na svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Studiju je sprovela pomenuta kompanija u ime kompanije Philip Morris. Prema podacima iz izvještaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište. Cijene nafte porasle su u ponedjeljak i približile se nivou od $95 po barelu usled zabrinutosti trgovaca zbog ponovnog zaoštravanja sukoba između Izraela i Irana, kao i signala iz Teherana da bi novi izraelski napadi na Liban mogli ugroziti i pomorski saobraćaj kroz Crveno more.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

Pratite program Radio Andrejevice, dogodilo se na današnji dan. 1610. godine prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan, sada centralni dio Njujorka. Holanđani su za nekoliko bala tkanine i jeftinu bižuteriju otkupili od Indijanaca ostrvo i na njegovom južnom dijelu podigli naselje Novi Amsterdam.

1789. godine, zbog čestog iseljavanja iz nekih krajeva Crne Gore u potrazi za boljim uslovima života i zbog stalnih ratnih prijetnji, Petar I. Petrović Njegoš uputio je apel Crnogorcima da ih odvrati od takvih namjera. 1915. godine rođen je američki pisac Saul Bellow, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1976. godine. Junak njegovog dijela je moderni gradski čovjek, izložen sumnjama i razočarenjima, ali uprko svemu neuništiv.

1990. godine na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u Čekoslovačkoj od 1946. godine pobijedio je Građanski front koji je osnovao književnik Vaclav Havel, a u Bugarskog je istog dana izbornu pobjedu odnijela Bugarska socijalistička partija, bivši komunisti. 1999. godine NATO je prekinuo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije nakon što su se prve jedinice vojske Jugoslavije na osnovu vojno-tehničkog sporazuma potpisanog prethodnog dana u Kumanovu povukle sa Kosova.

U dnevniku izdvajamo. Predstavnici Nacionalne biblioteke posjetili Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. Udruženje drvoprerađivača realizuje projekat Prevazilaženje nezaposlenosti kod net mladih. Šarec uključiti opštine u pripremu zakona. Za 24 sata 24 saobraćajne nezgode, povrijeđeno 15 osoba.

0: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je uslijedio nakon prošlonedeljnog zasjedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije Crne Gore u Briselu bio je, kako kaže Šarec, konstruktivan i nije posljednji, već je ih dodaje biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Predsjednici opština imali su priliku da saopšte probleme na cijeloj teritoriji Crne Gore. Bilo je riječi o zakonima koji su usvojeni ili to tek treba da budu. Riječ je o zakonima o privrednim društvima, javnim nabavkama, lokalnoj samoupravi, izbornim zakonima, zakonima o šumama, morskom dobru. Njih opštine osjećaju svakodnevno. Moja poruka je da se zajednica opština više uključi u pripremu zakona, istako je Šarec. To bi, kako je naglasio, smanjilo tenzije i doprinijelo lakšoj primjeni određenih akata. To će biti i u buduće vrlo važno za Crnu Goru. Opštine su te koje treba na kraju krajeva da primijene sve odluke na svojoj teritoriji. Na sastanku sam stekao utisak da predsjednicima opština nije toliko važno iz koje partije je svako od njih, već im je bitno da mogu imati novac da rešavaju probleme građana, kazao je Šarec medijima u Skupštini glavnog grada nakon što je sastanak završen. U ime predsjednika opština obratio se predsjednik Upravnog odbora zajednice opština Radoš Žugić. I prema njegovim riječima, razgovor sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru je bio konstruktivan. Želimo da se glas opština u budućnosti čuje još glasnije i da opštine budu prisutne za pregovaračkim stolom, zaključio je Žugić.

0: Kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji? Za Radio Andrijevicu govori Miodrag Čarapić. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjene režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3 botone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče, regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida, tunel Sozina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i Podgorica Božaj. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine Jasenovo polje, lokalitet Zabor i Jasenovo polje. Dana 11.6.2026. godine zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, šlepere, vozila sa prikolicom, autobuse i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Radi se na putu dionica Čevo-Riđani, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalni put Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine svakog na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica, smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova, od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.